Det var Nelly det och Dilemma featuring Kelly Rowland här i denna sändning som då går mot slutet. Vi har rätt och slett kommit till vägs ände. Det är slik att vi ska slippa till nyheterna när klockan blir 12. Efter det så blir det mycket fin musik här på lokalradion. Du kan ju bara la radion stå på. Skru gärna upp lite hvis du hör en bra låt och så kan du kosa dig med oss vidare utöver dagen också. Jag heter Paul Erik Berntsen. Säger rätt och slett tack för idag.